0: dahulu tidak termasuk, terlebih dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat, kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

bagi mereka kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka.